Adriano, vou dar uma saída para ir para ir para ir para ir para ir para ir para ir para ir para ir para ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ